0: Hello, Chenya. Dit program kom tjek jy as ekstra verjoend. Ek sê jy tante Helen. Sint jy waar al reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Wie van daar ein nieet leid te leren, weil wie noch einmal dort singen, wat wie fehlt, moet leren. Gott ist gut, hat dich lieb.
1: Gott.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ja, wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vrijheid moet leren. God is daar.